0: Prego, mă stă, pre?
1: Are, prea. Băi, și eu dă-o gai, mă, dă-o, că tu nu-i dă-o, mi stă mă, pre.
0: Mă, să mă, nu te clengi, să bun, pre, du na, mi ne ghilau, asta, pre. A,
1: te cu pre, bila, mă, ca manță, si bila, îl manță, pre, că o cau, că să gem, pre, mă. Tu abla, abs, că pre, mă, pre,
0: pre, pre. Dreta, pe să chilet, pre, du ca hulu, ia, da, gă, istoria, că să mă, abs, abs, na.
1: O, bă, gă, ne, pre, gă, gă, pa, chita, o, bring, anglo, abgo, da, bă, bus, tot, pus, gă,
0: da, sa, dreta, să chilet, pre,
1: mă, but, con, gă, pre, tala, pre, pre, o, te, te, gă, ne, pre, mă.
0: Bau ba, cod prima.
1: Oh, e cu pa ia.
0: Pe pa hi capi abs nu pre.
1: I capun mu abs cu pre. Vi dim la pre. Pre de carun la pre. Ara pas misis mu.
2: Nga, mas girl pa na misis mu sa akon.
1: Oh, perte.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.